Сөйімлік кичік тосла. Шинжан радио телевизия станциясының гүлгүнчіла программысыны яқтырып аңлышыңланы қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу сылу шытин абонычылар терминалыда масқадамды аңлытылыду әмді әр вақыт ілгірке программыланы аңлығылы болуду. Техімі көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-ананыңның хамрақлығыда сылу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуду. Мән Рия Сачаданла Хамида Қайым. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары. Якында Үрүмчи шәһәре Тяншан районлык мейплар берләшмәсе, автоном районлык мейплар ярдәмче Сайман көргәзмә мәркәзе, Үрүмчи шәһәре Тяншан районлык авлатларга көңел бөлеш хезмәте комитеты ва алакадар җәмгыят күчләре мәмләкәтлек мейплекнең алдын алыш көне баш тема фаалиятын канат яйдырып, мейплекнең алдын алыш билимләрен аилаларга киргизди, җәмгыяткә йөзләндерди. Паалиеткен шужайдыки 3-чи йыллыктан 6-чи йыллыкчы болган окуучулар, кысмен ата-аналар, кочу башкармасыдаки алакадар хизметчи хадымлар катнашышка таклиф кылынды. Кичикләр чоңларны жетеклеш аркылык, бир окуучуну сагытыш, бир айлыгы түрткү болуш, бүткүл жамиятка таасир көрсөтүш максатыга жетип, умумий халык катнашышы, умумий халык алдын элиши, умумий халык когдаш коюк жамият кайфияты яратыш үмүт кылынды. Шу күне балала яна, әгер маңа 3 күн йоруқлық берілсе, қатарлық мекір жапқат китапларыны тапшырып алды. Үрімчі шәһәрлік 15-ші башланғыш мектапның 5-шілік оқуғычысы Афина Әнвәр тәсіратыны ортақлышып мұндақ білдірді.